kamashe ke eh e ma so fofo fofo da kama kura kamashe ke olohun o fe e ma je asabo si ara wa e ma je ah e ma je wa ka o fe jo bi kini o fe jo bi wa si e ka le ma e jare e ka lesa nle nbe nle nbe won o e le gbogbo le se daada shalafia laba yin se alaafia le wa gege bi awa na ti wa ni yin emi ni ti yin ni tooto omo babirin ade tohun oluwole tidunu tayo tayo na ni mo fin kan si gbogbo eyin ti e gbo ko ni 103.5 fm wi pe aku bere ose tutun ose tutun ta nowo gan ta nowo mu yi korede ni o je fun gbogbo wa o kolade ni o je fun gbogbo le kaode ni o je fun gbogbo wa lase idumare temi dara temi son ose yi yemi na ni gbogbo wa ojo ma je o ni gbogbo ojo aye wa eka lema eka lesa eka bo si koni 103.5 fm mukiwa kabo sori eto ale ariya leto eto lale ariya 103.5 fm ni le ise radio wa ten gbo ton kuriri se ti gbo yin omo lola ala meju lo lajo wa nbi to nba mi ite ajon ki yin ni pe e kale eyan ko yi jawade o ade to n loruko todo temi olootu mi fatale eto ni omo lola omo lamijilo olami ipo si olami ipo gan ola gbogbo wa ni o tun lekun ninu ose tutun oni ojo kesan no mbi mo so be yo so gbogbo wa si relax your body e kale ma e kale sa